0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

uskoro će 9. Evo još manje od 30 sekundi i ulazimo u 9. sat ovog jutra, ovog dana, petak, 21.8.2026. A to znate jer slušate Radio Rojc. Eto, 9 je sati, a vi ste ovdje sa mnom na 87,7 MHz. A možda na streaming platformi www.radio.rojc.eu. Bilo kako bilo,

Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u Otkucavanje do podne na 87.7. Petak je, 21. kolovoza, za 10 sati i 13 minuta. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do podne. Vani je i dalje sparno, ništa se nije promijenilo od jučer, pale su one tri kapi sinoć, ali nije da su nešto pomogle u real feelu lonca, kako se zove, ekspres lonca, ali ok, valjda će, nadajmo se da će nešto kiše pasti danas, zato ćemo malo poslušamo pjesmu Massive Attack, Pray for Rain. Molimo se da napokon padne do hladi, malo da malo lakše dišemo i onda ćemo krenuti s najavama događanja u narednom periodu. Uživajte!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

11:58 minuta i ja ću vas lagano pozdraviti za ovo jutro i za ovaj dan. U nastavku programa Radio Rojc u 13:05 kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio album, odabrao album Just Keep Eating, benda Scratch Acid. Od 14 do 16 s vama će biti Igor Zenzerović u Sjesti de Rojc, a od 17 do 19 Aleksandar Stojković ST u Studiju 22 traži nove heroje. Slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 sati na ovom otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan ostatak dana i ugodan vikend, da se nauživate i da se odmorite i da radite ono što volite.

0: slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

14 sati je, to jest 15:00. Čekao sam da padne na puni sat. I eto ga, tu je 15 sati. I petak je. A ja ću još malo pričekati aktivno svojstvo brufena da prodjeluje. A ne žuri mi se, znate sami. A znate zašto?

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojica.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Blue Moon Marquee, nastavljamo dalje u tako nekom sličnom ritmu. Stan Mosley,

Bili su to King Crimson i došli smo do samog kraja emisije i tu nas čeka jedan pravi mali biser psihodeličnog roka. Band se zove Dead Meadow, album iz 2013. Warble Womb. Prva stvar, Six to Let the Light Shine Through. Druga, Thousand Dreams. Treća, Yesterday's Blown Back. Četvrta, Rains in the Desert. Peta, All Torn Up. Vidjet ćemo ako bude bilo vremena za još dve ili tri. Uglavnom, Dead Meadow, album iz 2013. Warble Womb. Uživajte, ovo je sjajna muzika. Ja vas pozdravljam, do sljedećeg slušanja. Ćao.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ST i Radio Rojic. Tražimo

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Ovo je Radio Rojc na 87.7.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
1: Ovo je Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87.7.
7: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
1: 87.7. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87.7.

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.
0: Vi slušate Radio Royc. Take neke fore.